Wa maulana Muhammadin wa ala ali wa sahbi wa sallama tasliman bismillahir rahmanir rahim sana ilahi bil munajati wa barallahna yadi anhati dalala al ulama wal awliya ملا يسال الخوتي واولياء خسي

0: sur ma tête, la rébat de ma tête.
1: Nabi
0: wa sallim ya zamane ala nabi muhammad wa ali wa hum madha wa kun

wajiliwa madirasulillahi halayhi khairu salawatullahi madadda man madi yakul kun yakuni ya man yukawinu mulallam takuni najaituka liyawma bihamdin wa sukur fil mu'minina ya wali ya zakur yaqudu li kun fayakun waji min kabila iqdin wala tadi nafai.

Zelia fardan lo tawe do halal si somato ahidum wa ali ma sha bil muhtadin ya man bi li wa hafta khair ad-din wa salliman alayhi ya karimum wa qul ilayya kul ma arum salli wa salliman ya rasidu halal si bi badatarsidum